0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
2: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå, du som hører på, og vi skal prøve å gjette da om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
1: Ja, det er heder og ære som vanker her, for det er ikke noe igjen av de lottopengene.
2: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
1: Ja, nei, nesten er det er tett oppunder.
2: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
1: Ja.
2: Jeg tenker at det er fleip.
1: Ja, det er fleip, dessverre.
2: Har søren ikke vunnet noen penger, du?
1: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
2: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
1: I Idol?
2: Ja.
1: Hvem var det? Var det Harald og Thomas?
2: Det var Stian Blipp.
1: Var det Stian Blipp som var det? Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
2: Det er fakta. Ja, det er fakta.
1: Jeg har sittet i fengsel.
2: Ja, det må jo være fakta.
1: Det er fakta.
2: Ja, du har det.
1: Var ikke så lenge da, det var bare var en natt bare.
2: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
1: Nei, jeg hadde stjert en moped.
2: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
1: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien er at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
2: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd i det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, da har jeg lært noe om deg altså. Du driver og stjeler mopeder og havner i fengsel.
1: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
2: Nei, i 2013, jeg var sånn 17 år.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg så akkurat en superskummel sak I VG. Jeg tok bladde her I papiravisen, og så det en sak som handler om at det kommer en ny Apple Watch som lytter til alt du sier hele dagen og gir deg et resumé, en oppsummering av dagen på kvelden hvis du vil det. Den følger med på alle samtalen dine. Uten at du vet om det, så hører den hva vi snakker om når mikrofonen av.
2: Men dette lovlig? Den hører jo da samtalene som alle rundt deg også har. Det greit på en måte at du skal få en sånn egen oppsummering av hva alle rundt deg har snakket om, for eksempel?
1: Du høres helt koko ut. Du kan visst nok skru av den funksjonen selv, men andre som har den klokka på seg, vet jo ikke at du har den på når du prater med dem, og så spør du på kvelden, hei, hva var det egentlig snakket med Ellen om på, da vi kjørte til jobben I dag?
2: Og herre min hatt, så har klokka svaret på det.
1: Så har klokka svaret på det.
2: Du kan si tidspunkt, så vet klokka akkurat hva du snakket om.
1: Den gir deg en oppsummering av hva du har gjort, og du kan også spole tilbake og høre det som nettopp ble sagt. Så hvis vi krangler om et eller annet, eller du krangler med samboeren din om noe, og sier du, det har ikke jeg sagt, så sier du, vent litt. Så trykker du på klokka, og så får du høre det.
2: Jeg tror ikke det så veldig bra for samfunnet, å få vite akkurat nøyaktig hva man har sagt til enhver tid.
1: Ikke dette kjempeskummelt?
2: Ja, altså, jeg mener mer at det kan bli veldig mye drama her. Jeg har jo noen venner med klisterhjerner som husker sånne konflikter vi hadde for mange år siden og sånn. Jeg jo lykkelig for at jeg ikke husker hva jeg snakket med deg om I stad, ikke sant, på vei til jobb. Altså, jeg tror det veldig sunt å leve et liv hvor du ikke har en smartklokke som tar opp all lyden din.
1: Den kommer til Norge I løpet av året, bare på engelsk heldigvis, forløpig. Så lenge
2: du får bare norsk. Engelsk?
1: Ja, det bare de engelske vennene dine som I trøbbel forløpig, men den kommer jo på norsk etter hvert også.

0: knopp. Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god fredag, Linda.
2: Hei, hei.
1: Hei, Linda Isaksen fra Næroset, stemmer ikke det?
2: Det stemmer.
1: Og vi skal finne ut hva du jobber med.
2: Ja.
3: Gjett jobben. Den eneste informasjonen vi har om deg, Linda, at du 43, og at i helgen så skal du stå i kiosken på håndballdugnad.
1: Da vet vi at du ikke håndballtrener, for da hadde du jo vært på banen og ikke i kiosken.
3: Uansett, vi må altså stille deg to spørsmål. På de to spørsmålene skal vi prøve å finne ut av hva du jobber med. Klarer vi det, så vinner du 6500 kroner. Er du klar?
2: Jeg klar.
3: Da lurer jeg på, hvor lang vei har du til jobb, Linda?
2: Kjører cirka 40-45 minutter.
3: 40-45 minutter, ok. For vi vet jo at hun fra Næroset, og ja. 40-45 minutter, da kan man komme til både Hamar og Lillehammer blant annet.
1: Eller enda litt lenger hvis du kjører fortere. Ja. Du får regne litt på det mens jeg har spørsmålet mitt her.
3: Ja, men med litt kø, tror du ikke det liksom, ja, ikke sant? Det jo sånn morgentrafikk og sånn.
1: Hvor mange minutter kan du høre på radio i løpet av arbeidsdagen din?
2: Ingen.
3: Ingen minutter. Ok, hun... da ryker alt som har med bil å gjøre. Hun jobber ikke med bil i hvert fall.
1: Hun er veldig opptatt.
3: Veldig opptatt. Altså, hvem det som veldig opptatt? Jeg føler sykepleiere veldig opptatte, har sinnssykt mye å gjøre, og det må jo være sykehus i Lillehammer eller i Hamar.
1: Men der det jo noe radio som står på de forskjellige rommene også, er det ikke det?
3: Da, tror du det?
1: Du jobber på et bibliotek da, så må du være helt stille.
3: Ja, helt stille. Eller på skolen som lærer, da har du ikke tid til å høre på en eneste radiosending.
1: Nei, men hvorfor skal hun pendle i 45 minutter? Det jo noen skoler i nærheten av der hvor hun bor nå
3: kanskje
1: også.
3: Kanskje det videregående er liksom i større stedene?
1: Ja, det ikke noe dumt forslag det.
3: Jeg føler på en måte at hun har en travel dag. Så jeg mer på lærere enn bibliotekar på en måte.
1: Kjør på.
3: Ok. Linda, jobber du ja. Som lærer?
2: Nei.
3: Så er hun litt skuffet.
1: Hva det du jobber med da, Linda?
2: Jeg butikkleder.
3: Oi, oi, oi. Nå trodde jeg du skulle til å si bibliotekar. Men du butikkleder. Hva det beste med jobben din, Linda?
2: Nei, alle de herlige menneskene møter hele dagen, hver dag.
1: Hvorfor kan du ikke høre på radio da?
2: Nei, fordi vi har ikke radio inne på butikken, så vi må høre på Spotify eller ja.
3: Aha, men du vet at du finner radio på app, eller?
2: Ja da, men det kundene som i fokus.
3: Ja,
2: det
3: kundene som i fokus. Hva dere selger for noe?
2: Vi selger klær. Jeg jobber på Savanna.
1: På Savanna. Ja, fikk du reklamert litt for butikken, selv om du ikke fikk noen penger, så var det jo en liten trøstegevinst.
2: Ja, supert.
1: Ha en nydelig fredag og en god helg.
2: Jo, takk.

0: P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det er jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: 6 Rocks rockerebus.
1: I rockerebussen kan du altså vinne 2 måneders via play abonnement eller en P6 t-skjorte. Vi spiller låter, du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og når du tror du har ordet så sender du en sms-kodord P6 til 1904 og du skal få et hint skaper trøbbel nå. Det 6 låter og 6 bokstaver, og her rebussen. Black

0: hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

akkurat hører på P6 Rock denne fredagen. Jeg har musikk liggende klart både fra debutskiva til Guns N' Roses og gjennombrudslåta til The Boston Bad Boys liggende klart her på P6 Rock-kanalen hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Aller først får du Queen, We Are The Champions.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en strålende start på helgen. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter jeg André Gjermann. Skal holde deg med selskap frem til 6, før jeg også kan slenge beina på bordet, åpne et eller annet godt å ha i glass og ta helg. Du skal få en duo, en amerikansk-kanadisk duo her etterpå. Jeg har også norsk rock liggende klart. Først The Who, her Behind Blue Eyes.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
2: Vi de største rockeklassikerne.
3: Bruce Springsteen.
4: Pink Floyd.
5: Guns N' Roses.
6: Bon Jovi.
7: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
8: Det gir god stemning.
9: Dette alle de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.

0: rock.
1: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det den aller beste rockekanalen.
3: P6 rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi er de største rockeklassikerne.
2: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
2: Bon Jovi.
3: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
2: Det gir god stemning.
0: Dette er alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.